Pijanistica Vlasta Đura izvela je preludi i fugu Davorina Kempfa. Slijede preludi i četveroglasna fuga za orkestar opus 128 Alana Hovanesa, orkestar i Fiamingi i dirigent Rudolf Werten.